0: Radio Solo, klokken er 7:21. Temperaturen lige nu er 7 grader.
1: This is Rita Ora. Radio Solo, vi giver